Tanafut wakati wa dezora sambra minuto 42 dezora 40 itosh minuto asatipiti selanda wa Les Wanyika.